Olo ya nyo do cha ga pa cha ji mun ji do lu ma ji thai po na ko ya lo yu je ni no fa ne cha ta nga ya nyo du tho ma ya ni wa na lu lo he nyu ji ko ne ya yan ti ko lo e gu la ne che la ko ne ya ni ne pha ya ta pu ta ju la me ya nyo nga nyim do le thai po na ko ni phi ka tu la lo ya nyo nga ji ya ni le ma yu ka de ne ya jo ta me ya nyo kane ta nang ma ne myom du le da ne ma ye nyu nga ma ne myom du na ko ni sa tha ni wi thu ka chai sia he pa the thai cha wa che mai sa nang ba cha sam pan thi sam kum ba cha sam pan ye nyu ma na ko ni so wa tho che mai la nga ye nyu na ye ni na nya pho na ko ni bu ke la khu ma kho la ko khu lo ye nyu e em ti pa ya si che ko kilo he na fi bu pho na ko ni so wa tho che mai e em ti pa ya si che ko kilo he la nga ye nyu he na ko ni nga ma ne myo du la na ge pho ge pho ge pho ne na ha nya he la nga ye nyu na ne ta na di ma a kha na la pa da ne ma ye nyu di ma a kha na nai na na ko ni khu ke la nga ye nyu si si ba la mo ti ho lo thai พอนักกว่าในวันเสาร์เลยยังไงอย่างนี้ว่านักกว่าเช็ดตีเลยอย่างนี้กรกฎาคมหยิบผ้าไงยากูเชื่อเลยอย่างนี้เฮ้คนนี้อยู่จอนานิวมันเงี้ยนี่ยังได้ในมาอย่างนี้อย่างนี้จีคนนี้จะกัดจิ้มยานี่เลยผมทำมาอย่างนี้ก็มาเกลี่ยไม่น่าตัวชาติบุ้มเลยบินามาอย่างนี้ตัวชาติบุ้มนักกว่านี้ผู้ชายโกหกเจอะไรอะไรจะไม่มีอะไรเลยอย่างนี้อันนี้น้องเบนช่างทางไงอย่างนี้ติดโควิดมาอย่างนี้